Današnja sljedeća priča je semenke bundeve ili golica dobro regulišu dijabetes, srčana boljenja, imunitet. Semenke bundeve ili golica, između ostalog, već tradicionalno su posebne važne za zdravlje muškaraca. Semenke bundeve su dragocen izvor minerala i vitamina. Nisu samo zanimacija za zube, već i dobra hrana koja može ojačati zdravlje. Semenke bundeve su odlična grickalica za regulaciju dijabetesa tipa 2, namirnice koje jačaju imunitet, sprečavaju upalne procese, štite srce. Semenke bundeve su već tradicionalno posebno važno za zdravlje muškaraca jer se smatra da aktivni sastojci semenke štiti plodnost muškaraca i jačaju kvalitet i prostatu. Visoko kalorična namirnica. Semenke bundeve zove se i golica i energetski je visoko kalorična namirnica jer 100 grama sadrži oko 545 kalorija, 30 grama proteina, 12 grama ugljenih hidrata i 6 grama vlakana. Ove semenke imaju oko 20 puta veću kalorijsku vrednost od ploda, sadrže više masti, balančevina, ugljenih hidrata, bundeva, cucurbita, pepo. Je vekovima bila hrana američkih indijanaca, a i Evropu je stigla u 16. veku i veoma brzo počela da se koristi u narodnoj medicini. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Đorđe Balašević sa pesmom Devojka sa čardaš nogama.